0: Stop este bine.
1: Ochita.
2: Eu să se atrăgă pe
3: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu.